मोगाळे पेनू, आशा भोसले हांचो आवाज तुमी निकतोच आयकलो ह्या गिता खातीर, आनी ह्या उपरांत नेफी हांचो आवाज मुखावयल्या ह्या गिता खातीर.

मग एक बनो हशलो एम एस कामतांचो आवाज आनी ह्या उपरांत आमचो आदार ह्या कार्यावळीन निमाणे कडेन वयतना आतां ऐकुया जय हिंद हिंद हे देशभक्तीपर गीत. गजानन रायकर हांची ही रचना तुमच्या खातीर.

0: पणजी तथी सौशिक मीटर मळार 27 किलो हर्ट्झचेर मोगाळ पनोदून आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. सवर जावन 45 मिनटां जाता आनी वेळ जाता शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळीचो. शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळीन आयज आयकात वेळावर्गीय भाजयेचेर लागपी किडी ह्या विशयाचेर कृष्णनाथ नायक हांणी दिल्ली म्हायती.
1: तवशी जेन्ना आमी लायता जेन्ना फळ येता तेन्ना खूब कडेन तेका तांबडे डाग पडटा आनी ते कुसता एक जाले. दुसरो प्रकार हो दुदी जेन्ना आमी लायता ताकाय तांबडे डाग पडटा. आतां प्रश्न येता की ह्यो भाज्यो लायल्यो रोयल्यो काय ताज्या मुनांक कितें घालप आनी ताजे जी वाल वयर येता ताजेर कितें वापरप.
2: आतां जनरली जर पयशे जाल्यार मुळांत घालपा खातीर आमकां झाडाची जर वाड बरी जावपाक जाय जाल्यार भरपूर प्रमाणांत सेंद्रीय खत घालपाक
1: जाय.
2: जनरली आमी हे अवॉयड करता.
1: अच्छा.
2: मातयेर पावस पडलो की माती उसळटा पानार पडटा आनी मागीर कुसपाक लागता. त्या खातीर सावळ घालपाक जर जाता ती सावळ फुडें कुसतली आनी ताकाच मेळटली तो एक तुमच्यान करपाक येता.
1: प्रायमरी स्टेजीचेर अशा ज्यो वेल भाज्यो आसा त्यांच्या मुळांक मुयो चड आसता आनी मुयो खाता पिळ्यार करता रोप.
2: आता ह्यो मुयो पिड्ड्यार करता पय न्ही तितून दोन प्रकारचे मुयो हे आसता. एक आमी म्हणटा टर्मायट्स तांबडी मुयो.
1: हय.
2: खंयचेय वखद घालच्या पेक्षा कोडुलिंबाची पेंट जर जमनीन घातली ताका वास आसा हजार जावं कोडुलिंबाचो वास आसा ताका लागून ही लागी येवची ना. किंवा हे जर नासले जाल्यार पावडर फॉर्मान येता जशें सायपरमेथ्रिन 0.25% पावडर येता ती थोडी जर तुमी मुळाचेर दवरली सुरवातीक जाल्यार बरें.
1: बाकीचे जे रोग लागतात ते आळबंद हाडपाक लागेल प्रामुख्यान आमी कितें करपाक जाय एज अ शेतकार. पण
2: हे वेलवर्गी भाजी जर पयशी आनी पावसान पयशी जाल्यार मुख्य म्हणजे रोगा संदर्भात पैसे जाल्यार एक जो कुसता सुरवातीक बीज प्रक्रिया आमचे सीड ट्रीटमेंट सांगले. आता दुसरो जो गोंयान आमकां प्रामुख्यान रोग दिसता ताका आमी डावनी मिळ्ळू म्हणटा जितून सुरवातीक तांबड्याचे टिपके जाता हे टिपके पानारूय जावंक शकता किंवा बेलार जावंक येता. बेलार जर जाले जाल्यार आख्खो फुडलो बेल मरता आनी पानाचेर पडले जाल्यार जसो जसो फुडें जसा तसो थंय वो वाडत वता आनी जो मदल्यान तो कुसपाक स्टार्ट जाता. एकदां कुसलो की आख्खे पान मागीर ते कुसोवन सकयल पडटा आनी जर तर कांय उपाय योजना घेतली ना जाल्यार भाजी जी आसा ही नश्ट जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना तेजे ताका आळाबंद घालतलो जाल्यार दोन वखदां आसा. एक जे आसा मँकोझेप नांवाचे 75% WP म्हणून किंवा मेटालॅक्सिल आनी मँकोझेप हे कंबायन आसलेले वखद येता. किंवा आनी एक कार्बनडायझियम आनी मेटालॅक्सिल ती 2 ग्राम दर लिटर उदकान घालून तेजी फवारणी करची. आता दुसरे हितून जर पयशी जाल्यार ह्यो वेलवर्गीय भाजी जर पयशी जाल्यार एका म्हत्वाचो जी कीड आसा ती म्हणजे मूस. आता मुसाक तशे पयशे जाल्यार खंयच्याच वखद काम करचे ना. हो मूस जर पयशी जाल्यार हो मूस आमकां घरांतलो मूस आसा तसोच आसता पूण मातसो मोठो आसता आनी हयडुळ्या रंगा. तर तुमी जर तवशाच्या हितून काय घोसाळ्याच्या हितून गेले जाल्यार तुमकां हेचेर ह्यो पिपरी आसा तेंचेर बसलेले जावं पानाचेर हे मूस पळोवपाक मेळटा. हे मूस कितें करता जाल्यार हीं जीं फळां आसा तितून तोपतान तितून तातें घालता. आता ज्या जाग्याचेर तोपला ते तुमकां कळटलें जाल्यार थंयच्यान बारीकसो दीक व्हावपाक स्टार्ट जाता. हय. दीक येता तो हयडुळ्या रंगाचो दीक थंयच थारता म्हणजे गम कशें दिसता. तें लक्षण आसा की हांगा तेणें तातयें घातल्या. तात्यांतल्यान जशे किडे भायर सरले ते कितें करता जाल्यार ते भितर हो घर खाता. आमकां भायल्यांतल्यान केन्ना केन्ना दिसना हो पुराय घर खाल्लेलो आसता. भितर जर उगडून पयशे तुमी केन्नाय काडलेली जावं कुसली जाल्यार तुमकां दिसतले भरपूर किडे आसता. म्हणजे तितून कितें आसा हे बुराक केल्लो आसा तितून उदक वता आनी ते कुसपाक स्टार्ट जाता. कुसपाक स्टार्ट जाले की थंयच पट आमी सोडून दिता. दुसरे पिपरी आसा

230 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर मोगळायकांनो तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 7:07 आनी 25 सेकंड जातात. वेळ जाता शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीचो.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांतल्या शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर तशेंच शेतकामत्यांक आधारभूत किंमत दीत तांची सर्वांगीण उदरगत घडोवन हाडपा खातीर सरकाराचे शेतकी खाते कटिबद्ध आसा. सरकार शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर येवजण्यो राबयता. ताचोच परिणाम म्हण सध्या गोंयांत शेती वेवसायांत देंवपी तरणाट्यांची संख्या वाडत आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्या वतीन साखळे रविंद्र भवनांत आयोजित कृशी पे चर्चा हे कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे म्हण उलयताले. ह्या वेळार तांचे संघातान दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी, मय मतदारसंघाचे आमदार प्रविंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. विन्सन वर्ल्डान आयोजित केल्लो 15वो गोंय मराठी चित्रपट महोत्सव 2026 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजीच्या आयनॉक्स आनी मेकॅनिक्स पॅलेसांत जातलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या महोत्सवाचे उक्तावण करतले, जाल्यार अभिनेतो संजय दत्त मानाचे सोयरे म्हण हाजीर आसतले. महेश मांजरेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आनी गोंयांत शुटींग केल्ल्या बंडखोर ह्या सिनेमाच्या संवसारीक प्रिमियरान ही कार्यावळ सुरू जातली. मराठी सिनेसृश्टीतले फिल्म स्टार ह्या महोत्सवाक हाजीर रावतले. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचेर संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयांत 2 दीस खोलायेन चर्चा करतली. संविधान 129वे दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी केंद्रशासीत प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 हांची तपासणी करपी संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयची 2 दिसांची अभ्यास भोंवडी करतले. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेच्या प्रस्तावाचेर देशभर चालू आशिल्ल्या सल्लामसलतीचो हो एक भाग आसतलो. खासदार पीपी चौधरी हांच्या फुडारपणाखाला ही समिती गोंयच्या वेगवेगळ्या भागधारकांकडेन उलोवप करतली. एकाच वेळार जाल्ले वेंचणुकेचो देशाच्या शासन आनी लोकशाय आराखड्याचेर जावपी परिणाम समजून घेवप हो या चर्चेचो मुखेल हेत आसतलो. काणकोणांतल्या श्री मल्लिकार्जून देवळाच्या सोबतीकरणाच्या वावरा खातीर सुमार 5.5 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात अशी माहिती काणकोणचे आमदार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. गोंय पर्यटन विकास महामंडळ ह्या पुरातन श्री मल्लिकार्जून देवळाचे नुतनीकरण आनी सोबतीकायेचे काम हातात घेतले. कामाचे आदेश मेळिल्ल्या दिसा सावन 240 दिसांभितर म्हळ्यार 28 मे 2027 मेरेन हे काम पुराय करपाची मोख आसा. राज्यातल्या शाळांनी डिजिटल साक्षरता आनी कल्पकतायेक उर्बा दिवपा खातीर गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान एडोबी एक्सप्रेस फॉर एज्युकेशन हो उपक्रम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 कडेन सुसंगत रावन एससीईआरटीन एडोबी इंडिया आनी सीएसआर बॉक्सच्या आधारान गोंयच्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी हो उपक्रम येता त्या 6वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर लागू करतले. हाच्या खाला शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक एडोबी एक्सप्रेसचो वापर करपाक फुकट प्रवेश मेळटलो. शाळा प्रमुखांनी ह्या उपक्रमाक पुराय सहकार्य दिवचे अशें एससीईआरटीच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी मागला. राज्यान सध्या पावसान नेट धरला. हाली सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून राज्यातल्या धरणांनी जाल्लो उदकाचो उणाव आतां उणो जाला. हाका लागून उदकाच्या साठ्याच्या उणावाविशींचो प्रस्न आतां सुटावो जाला. खात्याच्या 7 जुलय 2026 आंकड्या प्रमाण गावणे धरणांत सगळ्यांत चड उदकाचो साठो आसा, ते फाटोफाट आमठाणे धरणांत चड उदकाच्या साठ्याची

0: जाल्यार 37% बायलां सॉफ्टवेअर आनी तांत्रीक साधनां घेवपाक पयशे गुंतयतात. शारी भागांत बायलां क्रेडीट कार्ड वापरपाक चड पसंती दितात. डिजिटल साक्षरतेच्या मळार बायलांय फुडें आसा ही सामाजीक समानतेच्या बाबतींत एक सकारात्मक गजाल आसा अशें म्हणू येता. आतां तुमकां तुमचे भांगर बँकेंत दवरपाची गरज ना. तुमी वेवसायीक ज्वेलर्सांकडे हे भांगर दवरूंक शकतात. येत्या त्या 2 सप्तकांत सरकार गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम GMSची घोशणा करपाची आसा. नव्या येवजणेन देशातल्या ज्वेलर्सांक कलेक्शन पार्टनर्स म्हणून आसपावू येता. ही येवजण चालीक लागली जाल्यार 1,000 टन भांगर जमा जावंक शकता अशें ज्वेलर्स संघटनांनी म्हळां. जर भारतीय कुटुंबाकडे असलेल्या भांगरापैकी 5% हिस्सो या नव्या येवजणेन जमा झालो जाल्यार 90 अब्ज डॉलर्स म्हणल्यारूच 8.57 लाख कोटी रुपया जमा जातले. ह्या येवजणे वरवीं घरांत दवरिल्ल्या भांगराचेर दर वर्सा 2.25% ते 2.5% मेरेन कळांतर मेळूं येता. पयलीं कांय बँकांनूच ही सोय आसली, जे खूप त्रासाचें काम आसले, पूण आतां आपल्या ज्वेलर्साकडे हे भांगर दवरूं येता. ह्या येवजणे खातीर लॉकराचो खर्च वाचतलो. तशेंच मुजती पयलीं जर भांगराची गरज पडली जाल्यार आपले भांगर परत घेवंक शकतले. पोन्न्या भांगराचेर बसपी कर तपासणी आनी पोन्नी बिलां वा कागदपत्रां दाखोवपाचो भंय आतां उणो जातलो. तुमी जर पगारदार कर्मचारी आसत जाल्यार ही गजाल तुमकां खूप म्हत्वाची. सरकारान EPFOचे नेम बदल्लात. EPFO येवजण 1952 काढून EPFO येवजण 2026 29 जूनाच्यान लागू जाला. ह्यान पयली तुमच्या पगाराच्या 12% रक्कम कंपनी PFAक कापताली. कंपनी आपल्या वटेन तितलीच रक्कम तुमच्या खात्यान जमा करताली. म्हणजे तुमचो पगार जर 50,000 आसत जाल्यार तुमचे 6,000 रुपया कट जातले आनी कंपनी तितलेच रुपया खात्यान जमा करतली. मात आता सरकारान किमान पगार 15,000 रुपया निश्चित केला आनी ह्या 15,000च्या 12% म्हणल्यार 1,800 रुपये PF कपात करपाची मर्यादा निश्चित केल्या. म्हणजे आता तुमचो पगार कितलोय आसलो तरी तुमचे 1,800 रुपयाच कंपनी कापतली आनी आपले 1,800 घालून तुमच्या PF अकाउंटान जमा करतली. हाज्या परस चड PF रक्कम कापप काय ना हे कंपनी वा कर्मचारी थारोवंक शकता, पूण ही अतिरिक्त कपात ऐच्छीक आसतली. ह्या येवजणेक लागून कर्मचाऱ्यांक चड पगार हातीन येतलो, पूण ताचो भविश्य निधी मात उणो जातलो. PFाचेर बरे कळंतर मेळटा, पूण PF रक्कम कमी आसल्या कारणान निवृत्ती उपरांत कर्मचाऱ्यांक मेळपी रक्कम उणी मेळटली. अर्थात हे चड मेळपी पैशे कर्मचारी हेर येवजणेन गुंतोवंक शकतले. हे सगळे बदल ल्हवल्हव जातले. आपले भविष्य कशे सुरक्षित दवरप हे जण एकल्यांक चिंतचे. बरे तर ह्यो आशिल्ल्यो अर्थीक घडामोडी. परत मेळचे फुडल्या सप्तकांत. तो मेरेन हांव आसावरी कुलकर्णी तुमचो निरोप घेता. दिनवास.
1: मंगळागेपानो शुभप्रभात कार्यावळीन तुम्ही नितेच आयकले अर्थ उद्देग ह्या विशयाचेर आसावरी कुलकर्णी हांचे उलप. या उपरांत कथावाचन ऐकात पोयस्टवेद हांचे सांबाळे व उगडयले. ह्या
2: सेलीन गोंयां येवंक हांव फाल्यां भायर सोदतां. कोशीच्या उमाळ्यांनी बरोवन रिचर्डान आपले पत्नीक फोना वेल्यान सांगले. डायरेक्ट फ्लायट दवरून नीट गोंयां येवंक म्हाका भरपूर खोशी आसली, पूण सद्याक तिकेटी म्हारग जाल्यात आनी परदेसांतान घरा येतलो जाल्यार कमीच कमी 6 म्हयन्या आदीं तिकेट बूक करची पडटा, ताणें तिका कळयलें. कांय नेजो रिचर्ड, सेलिनान जाप दिवन म्हणलें. इतल्या वर्सांनी तूं परत गोंयां येता म्हणटोच तूं सुरक्षीत घरा पावल्या पुरो. इतलेंच देवाक म्हजें मागणें. गोरचे भायर देसपेस करूंक वचो नाकाय, जोडलां तें ओगडाय नाकाय, सांबाळून घरा यो. तुज्या कश्टांची जोड ती, पत्नीन आपल्या पतीक उगडास केलो. ते विशीं तूं भियेनाकाय म्हजे घरकांनी, रिचर्डान सेलिनांक सांगलें. घरांत आनी आमचे बागींत 2 पोरमोळाचीं फुलां आसात म्हणटोच तांचोय उगडास करचो पडटा न्हय. व्हडले बाय मिफाक 1 भांगराची सोरपोळी आनी धाकटे बायेक मिनांक 2 भांगराचीं कांकणां हांवें घेतल्यांत. तुज्या बायांचो तुका भरपूर उगडास आयलो. आनी तुज्या साक्रामेंताच्या घोरकांनी कितें, तिका कांयच ना? हांसोत सेलिनान आपल्या घोरकाराक विचारलें. तुका म्हज्यान

Ce vistrunetă, Selin? Ricerdan a plepotenii în proș în chelo. Tu ca mojen chedinți, vistrung zau încena. De când roșia ghion, ha un sa ta îngoia mojea gaungara eta. Tane Selin ang sangle, ani fon cala dovullo. Vis vor să-mi pădesan să alea upran, poti ani bapui părot aplea mai îndesant eta mun tencintun, Selin antice duo cușal zaliu. Tance cușal ca ec și men nasli. To ec vod vegle soriț o zaun so astro mun, tan cantave asli. Videșan vaulia uprant, nemlale disa Richard aple potining an dog duvang ec vod talo. Aple duvancea furara vișin cintunus, to America gello. Aplea potinincea asrea ani margdoșnăcal, din dogai băretoren ani rit de kin vattoli mun, taca visvas ani borvan so aslo. Goince buier pain dovotoț, ani gaun gora pautoț, Richardan, porot poddesan vospato ninnoi fatingetlo. Aplea vadlole duan cazar curun, tanso gor sonsar poliung to așelo. Tore dis aplea kutumbacea vangnea sangata salia upran, Bankint astolia locara ani fixed deposits vishi sutpus kurung Richardan chintle. Antuim bad diun, bankicea odikariantain tane sogli maiti gitli. Osos ek dis aple volle duve mifa sangata, sokalso nosso kutana Richardan tika vitsalne. Mifa, tușa fudara vishin tume kiten chintla, vada natantu kazara chinsala. Papa, kazara vishi hame azun kainz ek chintungna. Mifan aplea bapa ec zap din mulle. Bore shikau pasren de kun, tu ca te kaske companin bori nukri favo zali. Antuja tea borea vaurag lagon, tu ca aiz boro pagari asa, bapa in aple duvek ugras kelo. Punțor kal ankuar bomob sarkena. Pirai cin zatoz, cedavani rokrins kaza zon miklin zong zai, ani aplo gor son sar kurung zai. Tane apli bud dili. Tușen sangre hau manun getan papa. Mifan aple bapa ec mulle. Pune ke duvek lognan dio op mulleaar, avoi bapa cea matear kete vole voce, tem vii hau zana. Te vishi tu dasti kade na kai bai. Richardan duvek sangle. Bankin sambalan dovalla te soglen tu jens. Tușa fudara vishin cintun, hame de soglen ektain korun dovalla. Tușa kazara vishin tu maka fokt hoika di. An fudle soglen hau sambal tolo. Richardan aple vorle duvek borvanso dilo. Mozo sangati koso hame moja companin lo vinsun karla. Mifan sorol sangle. To shenzale rek dom bore zale. Tuka novros sodunk mamangani maka tension na. Kazarachi tarik rokris taroya an soglen tharyar galuya. Haun podesan parot veche poili moja zaumyang gorant bitor karuya. Artik nodrin lian sogli toayari kurun dovalya mun dakol kurung. एक दिस रिचर्डन आपले वडले दुवेक बँकीन वेली तिच्या फुडारा विशीं सांबाळून दवरलोली सोगली दवलत तिचे नोदरे मुखार हाडली. पळय बाय, रिचर्डान मिफाक सांगले, तुज्या फुडारा विशीं चिंता करची गरज ना. लोकरान आसा ते सोगले भांगा तुजे. त्या भायर तुज्या नांवान हांवें कितल्योच FD करून दवरल्यात. काजार जा आनी तुजो फुडार पसळीत कर. पापा, आमचे सवेन तूं कितलो मोयपाशी? मिफान आपले बापायक म्हणले, तुजे असलो बापूय म्हाका फावो जावंक एक बागूच म्हणपाचे. तुज्या उपकारांत हांव सदांच आसतली. आवय बापायन भुरग्यांचो संवसाराचो उजवाड दाखयल्यारूच पुरो ना. तांच्या फुडारा विशीं चिंतून पावलां फुडें मारप तितलेंच गरजेचें. तेन्नाच कुटुंबान कुशालकाय येता आनी वाडटा, बापायन दुवेक सांगले. थोड्या दिसांनी मिफा आपणें विंचून काडलेल्या मोगिया क्लिफडा थंय काजार जाली. रिचर्डान आपले वडले दुवेचे काजार गणवणान उडयले. सगले ताच्या मना प्रमाणे जाले ते पळोवन तो संतोसलो. 2 महिने बोलांडल्या उपरांत रिचर्ड विदेशांत वचपाचे तयारेक लागलो. पोड्डेसान वेचे पयली आपले पोतनीक ताणें सांगले, सेलीन, आमचे वडले उडून सुरक्षीत आपल्या गोंटेरांत पावलां. आतां आमची मिना उरला, ताची काळजी घे. ताकाय रोखडेंच दिवचें पडटले. मिना विशीं तूं दास्ती काडी नाकाय, सेलिनान जाप दिली. म्हज्या आसऱ्या काल तें सुरक्षीत आसा आनी सदांच आसतलें. नेमलोले दिसा रिचर्डान अमेरिकेचो रस्तो दल्लो. आपले पोतिनींक धाकटे दुवेक मिनांक मिफाक आनी जावयांक आदेस करून तो पोड्डेसान गेलो. काजारी जिवितांत म्हयने सोरोन वेता तशें मिफाच्या काळजांत आशा रिगली. ती वाडत गेली.

0: कसली आशा काय? आपल्या बापायन पुंजावन सांबाळून दवरलेली दौलत गिरेस्तकायेची. लग्नान भितर सरले तेन्ना ताका त्या गिरेस्तकायेचो फक्त अर्दो वांटो मेळ्ळो. आतां उरलो वांटो मेळोवन घेवपाचो तिचो खोटपोट आसलो. दुसऱ्यान धाकटे दुवेचे मिनांचे चिंतून उरलोली गिरेस्तकाय मिफाक दिवंक सेलिनाक बिलकूल खुशी नासली. ताकाय तिचो फुडार आसा अशें चिंतून तिणें आपल्या घरकाराची उलोली गिरेस्तकाय तिका सांबाळून दवरलोली. आपल्या कुटुंबांत क्लिफर्ड एकटोच पूत आनी ताचे आवय बापूय सोंपलोल्यान ताका सांगाता घेवन आपल्या आवय वांगडा रावंक मिफान चिंतलें. आपल्या जांवयांक आपल्या सांगाता दवरूंक सासूमायेंक कसलीच अडचण नासली. उरलोली गिरेस्तकाय आपल्या ताब्यांत करून मांयक कशीच तयार ना ती पळोवन वांगडो रस्तो दवरूंक मिफान येवजिलें. तिणें एक मांडणी काडली. आवयक डायबिटीज पिडा आसा म्हणून तिका बेस बरी खबर आसली. 2 दिसा सकाळीं चाव तयार करतना चायेन सुबेज साकर घालून मिफा आपले आवयक पियोवंक लागले. सांजे आदेसाक तिझान वो हेर गोडगोड जिनस तयार करून ते तिका खावंक लागले. अशे तरेन सेलिनाची पिडा वाडवत गेली. आपली आवय ह्या संवसाराची बेगीनूच नाटक जाल्ली मिफाक जाय आसले. पूण तशें घडोवंक तितलें सोंपें नासलें, कारण दुसरे वाटेन सेलिनाची धाकटी धूव मिना आपल्या आवयचो जायतो परामस करताले. त्या वेळार ते जेवण दिवन वखदां खावन आवयचे पिडेचे ताबो दवरूंक मिना खूब वावुरताले. ताका आपल्या आवयचो खूब मोग आनी हुस्को आसलो. आवयक ह्या संवसाराची नाटक करूंक आपली एक येवजण फिस्कोटली म्हूण मिफान सोंपेपणी हार मानून घेवंक ना. पोत्तेंच जाल्यार तिणें रोखडीच दुसरी वांकणी येवजण आपल्या मनान घडयली. आपले धाकटे भयणीक कसलोच दुबाव दाखयनासतना मिनान एक दीस आवयचे जेवणान वीक घातले. 2 दिसा तिच्या जेवणान वीक घालून तिणें आवयक बेगीनूच नाटक करूंक येवजिलें. थोड्या दिसां उपरांत आपल्या आवयच्या जेवणान विकाचो डोस मिनान वाडयलो. रातची न्हिदोंक गेल्ली आसतना सेलीन आपले न्हिदेन सोंपली. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठोवन आपलो नस्सो करूंक आपली आवय येवंक ना ती पळोवन मिना तिच्या कुडान भितर सरलें. आवय बाजेर न्हिदलोली तिका मेळ्ळी. आवयचे हात पांय थंड जाले ते पळोवन मिना घाबरलें. ताणें मिफाक उलो मारलो. मिफा आपल्या कुडांतले भायर सरोन आवयच्या कुडान भितर सरलें. सासूमाय अकस्मात सोंपली ती पळोवन मिफाच्या गोवा क्लिफर्डाक दुबाव पडलो. आपल्या आवयच्या मनान कसली तरी बानगोड आसूंक जाय अशें धाकटे दुवे मिनांच्या मनान दुबाव वाडलो. क्लिफर्ड आनी मिना एकठांय येवन फुडले चौकशेक नेट धरलो. जरी मिफाक नाका आसलें, तरी क्लिफर्डान आपल्या सासूमायेचें पोस्टमॉर्टम करूंक पावल फुडें मारलें. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो तेन्ना फूड पॉयजनींग म्हूण जाहीर जालें. काशा दुवेन मायेचो आनी आपले सासूमायेचो खून केलो तें चिंतून क्लिफर्ड दुखी जालो. वेळ ओगडाय नासतना ताणें तिका पुलिसीच्या ताब्यांत केली. पुलिसांनी कारवाय फुडें व्हेली. मिनांक कोयरी केल्या उपरांत तिका बंडखण फावो जाली. पुलिसांची चौकशी चालू आसतना तो खून कित्याक जालो असो अपराध्याक प्रश्न केलो तेन्ना गिरेस्तकायचे आशेक लागून तिणें तें धरून पावल उबारलें म्हूण स्पश्ट जालें. आशेक लागून रगत रगताक अळकोना तें खरें जालें. मिफा खुनी आनी अपराधी म्हूण गांवांत बोवाळ जालो. मिना एके खुनीची भयण, त्या कारणान तिच्याय जिविताच्या पड्ड्यार एक काळो दाग पडलो. बापायन कोश काडून गांव वारोवन एकठांयलोली दवलत गिरेस्तकाय कोणाक आनी कित्याक उपकारली? बापायन सांबाळलें आनी दुवेन ओगडायलें अशें वाड्यांत शेजाऱ्यां मदें उलोवप सुरू जालें. एकठांय केल्ले गिरेस्तकाये विशीं आपले दुवेक सांगून बापायन आपल्याच चेडवाक सांबाळलें व ओगडायलें असो त्या गांवांत सगल्यांच्या मनांत एक प्रश्न पडलो.
1: आयकपाय न्हू तुमी आयकली सांबाळे काय वगडायले ही कथा पोयसवीत हांची. आनी शुभप्रभात ही कार्यावळ तुमच्या सांगतक आसा. कार्यावळ मुखार व्हरतना शान हांचो आवाज तुमच्या खातीर.

शान हांचो आवाज हो आशिल्लो आनी आतां कार्यावळीच्या निमाणे कडेन गौतमी हेदे हांच्या स्वरात रे मोगा हे निमाणे गीत शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीन.

7 वरां 8 मिनटां जाय देता. कांयच खिणा भितर ऐकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, त्या उपरांत 8 वरांचेर संक्षेपीत करता समाचार प्रभात. 8 वरां 15 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान, 8:30 वरांचेर मराठींतल्यान आनी 8 वरां 40 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल.

मगळ्याक पानो तमाशा ह्या फिल्मांतले हे गीत आशिल्ले आनी चित्रसंगीत कार्यावळीन मुखार वयताना अभिजीत आनी सांगाती हांचो आवाज.

महालक्ष्मी अय्यर हांणी गायिल्ल्या ह्या गीता सांगाताक गाता रहे मेरा दिल ही कार्यावळ आतां हांगा सोंपता. आतां 12 वरां जाल्ली आसा. आतां सांगता आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतल्या त्या कार्यावळींची रुपरेषा. 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकूंक रावात फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ. आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसा केतकी परब, मानसशास्त्रज्ञ, आनी आयचो विशय आसा तिची उतरां तिची काणी. सादर करता चारुशिला देसाय. तशेंच 1 वराचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत करतली आनी 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो आनी उपरांत कानळां वोवळां ही कार्यावळ. 1 वर जावन 30 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो. 1:40 हवामानाविशी माहिती आनी उपरांत सदाफुली ही कार्यावळ. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश. 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर दोपार समाचार आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत करतली. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ. 3 वरांचेर हिंदीतल्यान 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत करतली. 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. आनी उपरांत आमची दनपारची सभा सोंपतली. सांजवेच्या सभेन 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठीतल्या युववाणीत आयज एकात छंद वाचनाचा ह्या विशयाचेर दुर्गा नवीन देसाई हांचे उलोवप. 5 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत करतली. 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत हवामान. 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर रोजगार वृत्त. शब्दुली कार्यावळ 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर. 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. 6 वरां 35 मिनटांचेर कातारां. 3:00 सांजा 7 वरांचेर हातूंत आयज आयकात सुषमा तिळवे हांचें कविता वाचन.

प्रादेशीक खबरो 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर तशेंच 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर कार्यावळीन आयज आयकात दुधाळ जनावरांचेर प्लास्टिकाचो परिणाम ह्या विशयाचेर डॉ संजय कुमार उद्धरवार हांचे उलोवप. 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो. 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ. 8 वरां 30 मिनटांचेर हिंदी कार्यावळ आसतली. 8 वरां 45 मिनटांचेर समाचार संध्या. 9 न्यूज एट 9. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट तशेंच 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. रच्छा 10 वरांचेर मराठी नाटक प्रतिभा प्रवास. बरोवपी आसात लक्ष्मण पित्रे. संगीत आनी सादरकपी डॉ साईश देशपांडे. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान तर 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत आमची निमणी सभा सोंपतली. आयकुप्यानो, ही आशिल्ली एक नदर. आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतल्या त्या कार्यावळींचेर. आनी आतां कांय खिणातूच 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकूंक रावात फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ. आयचो विशय आसा मानसशास्त्रज्ञ. मानसशास्त्रज्ञ केतकी परब ह्यो आयज आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसा आनी विशय आसा तिची उतरां तिची काणी. सादर करतात चारुशिला देसाय. कांय खिणातूच फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ.

0: तशेंच बायलांचें मानसीक स्वास्थ्य, तांचे जिवाळ्याचे विशय, परिवर्तन करपी वक्ता आनी समाज परिवर्तक ही तांची खाशेली वळख आसा. केतकी बाय, तुमची थोडे भितर हांवें वळख करून दिल्या. म्हजो पयलो प्रश्न की ह्या मळार तुमी कशी पावली?
1: हाजे श्रेय हांव म्हज्या आवयक दितलें, बिकॉज त्या काळान म्हणजे हांव आतां 26 वर्सां पयलींची गजाल करता जेन्ना हांव 10वेन आशिल्लें, तर म्हाकाय खबर नाशिल्लें की म्हाका कितें जावपाक जाय आनी म्हाका कितें करपाक जाय. सो तेन्ना हो विशय म्हज्या मम्मान एका पुस्तकान वाचलो, मानसशास्त्रज्ञ म्हणून, आनी म्हाका सांगलो बाय हो वाच आनी सुरेख विशय आसा. मागीर तेन्ना म्हाका तो मातसो आवड निर्माण जाली आनी हांव लकीली ज्या हायर सेकेंडरीन हांव शिकलां थंय तो सायकॉलॉजी असो विशय आशिल्लो आनी थंयच्यान हळूहळू हांव फुडें ही जर्नी कंटिन्यू केली. आनी म्हजो मूळ स्वभाव सुद्दां मातसो बोलको, म्हाका मनशां बरोबर रावपाक पयलीं पसून आवडटा. सो त्या हातून हे दोनी मॅच जाले आनी हो विशय म्हज्या आयुश्यातलो फक्त एक हांव म्हणू शकता की प्रोफेशन न्ही, म्हजो पॅशन जावन गेलो.
0: सो तुमी तुमच्या आवयक श्रेय दितात, सहज म्हणून ताणें तुमकां वाचपाक पुस्तक दिलें आनी तुमी ह्या मळार आयज पावली न्हय, एक पावल आत्मविश्वासान तुमची पावलां स्थिरावल्यात. आतां मानसशास्त्रज्ञ, सायकॉलॉजिस्ट, तशेंच एक परिवर्तन करपी वक्तो आनी समाज घडोवपी, समाजान बदल घडोवन हाडोवपी ही तुमची वळख आसा. केतकी बाय, म्हजो एक प्रश्न आसा की तुमी तशी खूब तरुण आसात आनी ह्या इतल्या तरुण वयार तुमचे विचार अशे पोक्त कशे जाले?
1: हांव ताजे परत म्हणपाक शकता की न्ही, म्हजे खंय तरी संस्कार आनी म्हज्या आयुश्यान दोन बायलांनी खूब इम्पॉर्टंट एक हे घडयल्या म्हाका, ते म्हणजे म्हजी आई आनी म्हजी भयण. सो हांव जेन्ना म्हज्या भयणीक पळयतालें तेन्ना म्हाका सदांच एक इन्स्पिरेशन मेळटालें, बिकॉज म्हजी भयण चार्टर्ड अकाउंटंट आसा आनी ती ल्हान आसतना ताणें म्हाका एक गजाल सांगिल्ली की तुनी आपलें करियर आनी आपलो पॅशन केन्ना सोडनाका, सदांच तो धरून राव. सो ती ते एक शब्द म्हज्या कानार सदांच घुळटाले की म्हाका कितें तरी करपाक जाय. आनी हांव जशें व्हडलें जायत गेलें, हांवें बायलांचो स्ट्रगल पयलो, हांवें जर्नी पयली आनी मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हज्यान ती तांक आसा, म्हज्यान देवान मातशी एक तांक दिल्या. आनी मेन म्हणजे म्हाका हें कळून चुकलें की म्हज्या देवान एक सरस्वतीचो एक अवतार दिल्लो आसा, की म्हजें मूख जेन्ना उलयता, म्हजे शब्द जेन्ना भायर पडटा, ते लोकांक आवडूंक लागले. आनी अशें करता करता करता न्ही ते म्हजी आवड सामकी म्हणजे एक पिशेपणां म्हणपाक शकता तुमी, एकदां म्हाका म्हणटा तूं लोक कितलें करता, कितलें करतले. म्हणजे जो पर्यंत ह्या शरिरान ताकद आसा आनी मन जो पर्यंत म्हज्या देवान सारकें दवरलां, तो पर्यंत हांव तें करत रावतलें.
0: सो तूं तुज्या आवयक, भयणीक आनी देवाक मानता.
1: हय,
0: म्हाका सावित्रीबाई फुलेंची उतरां याद जातात. ती म्हणटात की एक चली जेन्ना शिकता तेन्ना सारं घर शिकतं आणि पर्यायानं समाज आणि पर्यायानं देश. सो ही उतरां तांची तू खऱ्या अर्थान फुडें व्हरता. केतकी बाय, आतां विशयाकडे वळूया. जेन्ना हांवें तुमकां तुमच्या कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तुमी विशय दिलो तिचे शब्द आनी तिची कहाणी, अर्थात तिची उतरां आनी तिची कहाणी.
1: बरोबर,
0: ह्या विशयाकडे तूं कशें वळें?
1: म्हजी जर्नी इंट्रस्टींग आसा, म्हणजे म्हजो जन्म मुंबयचो आनी मागीर हांव तिसरेन आसतना गोंयां पावलें. सो एका मेट्रोपॉलिटन सिटींतल्यान गोंयां येवप आनी तें सुद्दां आमचो मूळ दिवचले. सो दिवचले हो एक तेन्ना गांव आशिल्लो, 93 सालीची गोश्ट ही. आनी थंयच्यान दे स्ट्रगल्स आनी मागीर हो विशय इट्सेल्फ एक चॅलेंज आशिल्लो. कित्याक सायकॉलॉजी, मेंटल हेल्थ हे खूब वर्सां पयलीं कोणाक कांयच खबर नाशिल्लें. की म्हाका लोक सांगताले तूं सायकॉलॉजी शिकता शिकता पिशे जातलें, गोंयांत ताका स्कोप ना, हें ना. सो हे सगळे चॅलेंजीस येताले. सो त्या जर्नी न्ही म्हाका खूब म्हाकाच खूब स्वताक शिकोवन गेली. आनी मागीर हांवें तें विचार तेन्ना तुमी म्हाका विशय म्हणो न्ही की बाबा कितें टायटल दिवपाक सोदता. सो म्हाका अशें दिसलें की प्रत्येक बायलेची एक कहाणी आसता आनी ती दुसऱ्यांनी आयकची आनी दुसऱ्यांनी ती अनुभवची. कित्याक तुमची कहाणी पळोवन म्हाका इन्स्पिरेशन येतलें, म्हजी आयकून आनी कोणाक इन्स्पिरेशन आसलें येतलें म्हणून हें टायटल आयलें.
0: सामकें खरें तुमचें. कित्याक केतकी बाय, जेन्ना एखाद्रे मनीस समजा हांवूच स्ट्रगल करता जाल्यार म्हाका दिसता की हांवूच स्ट्रगल करता
1: सामकें,
0: पूण जेन्ना हांव दुसऱ्यांची कथा आयकतां तेन्ना आतां उदाहरणांत पळय, एटलिस्ट हांव जोडटां, हांव म्हज्या पांयार उबें आसा, अश्यो कितल्योश्योच म्हज्यो भयणी आसतल्यो ज्यो स्वताक तांच्या कडेन कांय नासतले, ती फक्त काम करतात हाज्या खातीर म्हणा, तांकां स्वताचो विचार करपाक वेळ नासता. आनी तुमच्या म्हाका आनी एक बरें दिसलें न्ही, सदांच एक म्हणटात पळय स्कोप कितें आसा, तूं कितें शिकता अशें आसचें न्हय न्हय. सो तुजो हो काळजाक हात घालपी असो विशय आमी उलोवया, पूण म्हाका न्ही एक नांव सांगूं नाका अशा हाजेर एक म्हाका फोन कॉल आयिल्लो. एक भयण म्हाका विचारता की खंयच्याय नात्यांत स्वताची सीम

0: तुमी कितें करतात तें ताजें यश किंवा ताजें सक्सेस आनी सोशल मिडिया हाजो संबंद आसताच?
1: ना, कांय गजाली आतां पळय, थोडे प्रोफेशन आसता तांकां सोशल मिडिया लागता, थोडे प्रोफेशन्स आसा तांकां सोशल मिडियाची गरज पडना. दे आर सायलंटली डुईंग देअर वर्क आनी सगळ्या गोष्टीचे व्हॅलिडेशन आनी सर्टिफिकेशनाची गरज नासता. सो जर तुमचो गोल क्लियर आसा आनी तुमचो गोल आनी तुमचो विजन आनी तुमचें काम जर खरें आसा न्ही, तें आयज ना फाल्यां तुमकां सक्सेस मेळोवन दिताच, तें लिपून केन्नाच उरना कितलें तुमी प्रयत्न केलो तरी.
0: सो अमिता सावंत नावेली मडगांव सावन मनापासून तुमकां धन्यवाद. तुमी प्रश्न विचारलो देव बरें करूं. कितकी बाय, फाटल्याच वेळार न्ही हांवें फाटल्या आठवड्यान सागर मुळे ह्या कावी कलाकाराची मुलाखत घेतिल्ली. ताणें कितें सांगिल्लें म्हाका संदेश दितना की तुमचें काम करीत रावात, आवय बापायक पुर्वजांक विसरूं नाकात, देवाचेर विश्वास दवरात. सो म्हाका दिसता की अशे व्हड व्हड यशस्वी लोक एक आध्यात्मा कडेन वळिल्ले आसतात. कितकी बाय तुमी ल्हान वयार खूब यश संपादन केलां. एक कुतुहल म्हणून हांव प्रश्न सगळ्यांकूच विचारतां, तसो तुमकांय विचारतां. जर तुमी ह्या फिल्डान येवं नाशिल्ली जाल्यार तुमी कितें जावपाचे?
1: म्हाका न्ही ल्हानपणा पसून म्युजिकान खूब आवड आशिल्ली. म्हाका याद आसा हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें बालभवनान म्हाका पप्पान म्हाका आनी भयणीक घाल्लें आनी म्हाका विचारलें तूं कितें शिकपाक जाय. सो हांवें तातूंत एक तबला चूज केल्लो आनी म्हजी भयण पेटी शिकताली आनी चल्यान मदीं सगळें तबलाक चले आशिल्लें आनी हांव एकटेंच चुली आशिल्लें आनी म्हाका अजून आवड आसा. फाटीं कांय वर्सां पयलीं हांवें परत म्हज्यो क्लासीस तबलाच्यो सुरू केल्ल्यो, पूण म्हाका अजून मनान आसा की हांव खंय तरी एक दीस तबला शिकतलें आनी वाजयतलें. आनी बेजीक हांव शिकलां, बट फुडें तज्ञ म्हाका जावन अजून तें म्युजिक. जर म्हाका अशे प्रश्न येता की जर हांव सायकॉलॉजिस्ट जावंक नाशिल्लें जाल्यार हांव नक्की तबला वादक तरी जातलें आशिल्लें.
0: सो कितकी बाय जाता तें बऱ्याक जाता न्ही. तुमी तुमची उरिल्ली म्हणजे जी कितें शिकपाची इच्छा उरिल्ली ती तुमी पुराय करूंक शकतात, पूण म्हाका दिसता की एक सायकॉलॉजिस्ट म्हणून तुमी एक बरें नांव व्हेलां. बायोडेटान हांव तुमचें वाचतालें की ट्रान्सफॉर्मेशनल स्पीकर आनी सोशल चेंज मेकर म्हणूनय तुमची खाशेली वळख आसा. कशें कितें?
1: हांव जेन्ना सुरवातीक सोशल ग्रुप्सान खूब आशिल्लें, यंग आशिल्लें, कॉलेज चालू आशिल्लें, सायमल्टेनियसली हांव खुबशे सोशल ग्रुप्सान जॉयन जालें. ऑफकोर्स तेन्ना चली मनशां चड असल्या एक्टिविटीजान वचनाशिल्लीं आनी तेन्ना फोनूय नाशिल्ले, म्हळ्यार आवय बापायंक एक हुस्को आसतालो की खंय वता. पण ऑफकोर्स आवय बापायंक सदांच आमच्या घरान सदांच एक आशिल्लें की अजूनय आसा की खंय वताना सांगून वचप, कोणा बरोबर वता, कितें वता. सो ह्या गोष्टीचो एक सदांच तो एक आवय बापायंक विश्वास आसलो की बरें कितें करपाक वता. आनी खंय ना खंय तो कम्युनिकेशन जेन्ना संवाद बरो आसता न्ही आपल्या जाणट्या नेणट्यां कडेन घरांतल्यान कडेन, सो तें कम्युनिकेशन उरलें की क्लॅरिटी उरता. आयज हांव सुद्दां म्हज्या चलये कडेन खूब संवाद करता की ताका हांव घेवन सुद्दां म्हजे बरोबर भोंवता. कित्याक भोंवता की ताका कळपाक मां वता तेन्ना समाजान कितें काम करता, कितें लोकांच्या आयुश्यान प्रॉब्लम्स आसा आनी ते कशें आपूण सपोर्टान आपूण चेंज करपाक शकता. सो तेंय आतां कितें जालां खूब सेन्सिटीव जाला त्या गजालीक आनी ते ओपन आसा की ताकाय भावना आतां बरे रितीन कळपाक लागल्या. सो ही जर्नी बेजिकली थंयच्यान सुरू जाली की आपूण आपले शब्द किंवा आपलो जस्ट प्रेझन्स न्ही कोणाचे आयुष्य बदलपाक शकता. अशें म्हजे कडेन खुबश्यो केसीस आसा, स्टोरीज आसा की मॅडम तुमी आसले न्ही की धीर येता. हांव जेन्ना महिला आयोगान सुद्दां आसले, दोन टेन्युअर आसले कॉन्झिक्युटीव्ह, बायलां फोन करप अशें केन्ना टॉक्साक गेलें, हांव तांकां सांगतालें कितें अडचण आयली महिला आयोगाक सांगा हें करा. सो मागीर म्हाका येवन सांगप, मॅम तुमी असली न्ही धीर येता, तुमी उलयलें की कॉन्फिडन्स येता. सो खंय तरी कळपाक लागलें की म्हजे शब्द लोकांक इम्पॅक्ट करपाक लागल्या, की तांच्या अंतर्मनान हांव खंय तरी पावपाक शकतां, तांच्या घरांतले गजाली हांव समजूं शकतां आनी तांचें दुख्ख हांव ओळखूं शकतां. इतले हातूंत म्हाका तो खूब एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाणूं, म्हाका स्वतान एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाणवलो, म्हणजे जे कितकी 20 वर्सां पयलीं आनी आतां वेगळें आसा, खूब वेगळें आसा.
0: तुमी मातशें इमोशनल जाली, म्हाकाय मातशें हें जालें. एक प्रश्न मनान आयलो की जेन्ना आमी तुमकां कॉन्टेक्ट करतात, समजा आतां हांवेंच तुमकां कॉन्टेक्ट केलो आनी हांवें तुमकां कांय गजाली सांगल्यो, हांवें अशी हें धरप की म्हजें सगळें कॉन्फिडेन्शियल उरता?
1: एब्सोल्युटली, हांव शब्दाचें खूब पक्कें आसा आनी आमचे सायकॉलॉजिस्ट प्रोफेशनान
0: खंयच्या तरी एका बेसावत क्षणांक कोणाकूय सांगप जाता पळय आपले खास, पूण मागीर तेच इट गोज सगळ्या कडेन पसरता तशें तुमच्या बाबतीन.
1: आमचो न्ही आमी शिकता तेन्ना आनी आमचो फर्स्ट एथीक आसता, जो आमचो एथिकल रायट कितें आसता की कसलीच गजाल जो मनीस येवन तुका सांगता ती केन्नाच ती भायर वचपाक जायना. सो कावन्सिलींग रुमान सुद्दां जो मनीस आमकां येवन सांगता. आतां म्हजी एक संस्था आसा वाव फाउंडेशन म्हणून, आमी गेली 7 वर्सां जाली मेंटल हेल्थाचेर गोंयभर आनी गोंया भायर अवेरनेस करता. सो म्हज्या संस्थेन जेन्ना बायलां जॉयन जालीं, आतां चले दादलेय जॉयन जातात, आमी एकूच रूल दवरता.

0: बोला की कितें न्ही, कोण आतां रुमान इमोशनल जाता, आपले पर्सनल सांगता,
1: मेंटल
0: हेल्थ ऑर्गनायझेशन, सो
1: आपले
0: गुपीत आपले मनातले खुपता ते सांगतात. सो ते गजाली म्हज्या रुमाच्या भायर वचपाक जायना. ज्या दिसा म्हाका कळ्ळें की आमी जे डिस्कस करता ते भायर वता, त्या दिसा तो मनीस म्हज्या आयुश्यान आनी उरना. सो हांव पर्टिक्युलर आसा, तर म्हज्या कडेन काउन्सिलिंगाक खूप व्हडले व्हडले लोक येतात, आपल्या आयुश्यातले खूप पन्ने उगडटात, पण आमच्यान एथीक न्ही तो, नाजाल्यार म्हज्यान आनी एक नॉर्मल मनशान फरकूच ना न्ही. एक हांव तुमकां आतां जर म्हज्या मनातले कितें सांगता, सो तो एक विश्वासान सांगता न्ही की तें भायर कोणाकडेन पावचें ना, आनी सेम टायमार हांव तुमकां जज करचें ना. हो सेकेंड इश्यू आसा, जज हांव रोखडेंच कोणें कितें सांगलें की जज करता, ताजेच कितें चुकलां आसतलें, ताणेंच कितें केलां आसतलें, वो आमच्या भितर पर्सपेक्टीव नासता. आमचे कडेन प्रत्येक येणारो मनीस आमी ताका नॉन जजमेंटल अप्रोचानूच पळयता, म्हणजे तूं कितें करता, तुजे त्या टायमार तशी सिट्युएशन जाली म्हणून तुवें तशें वागलें, सो आतां आमी कितें करपाक शकता, हाजेर आमचो दृश्टीकोन आसता.
1: तुमी म्हळें की तुमी महिला आयोगान काम केलां.
0: येस,
1: एखादी सक्सेस स्टोरी.
0: हय, अश्यो खुबश्यो आसात की आतां महिला आयोग म्हळें की कांय गजाली कश्यो आसता की आमकां कांय पावर्स आसतात बट लिमिटेड आसता, बरोबर. कांय पावर्स फक्त कोर्ट घेवपाक शकता, बट जेन्ना एक बायल येता ते एक आशेन येता की म्हाका कितें तरी बरें मेळटलें, किंवां म्हज्या जेर म्हजे गोश्टी म्हजेर अन्याय जो जाता ताजेर हें मेळटलें, सहयोग मेळटलो. आनी आमी महिला आयोगांतल्यान हेंच करता. आनी महिला आयोगान फर्स्ट प्रेफरन्स कितें आसना, काउन्सिलींग आसता. महिला आयोगान पयलो हें तोडप नासता, नातें जोडपाचोच प्रयत्न आसता. 90% केसीसान आमी हें पयलें आसा की बायल केन्ना कमिशनान येता, जेन्ना ती सगळे प्रयत्न आपल्या कडल्यान करता आनी ते नात्यांतलो दुसरो मनीस समजोवपाक प्रयत्न करना, आनी जेन्ना तो वायलंट जाता किंवां तो लिमीट भायर वागता, तेन्ना ती महिला आयोगाच्या दारार येता. तेन्नाय आमी प्रयत्न असो करतात की दोनी गोष्टी आमी आयकप, म्हणजे महिला आयोग म्हणून बाबा दुसऱ्या आयकप ना अशेंय ना, कित्याक आमी एकदा बायल मनीसूय चुकीची आसपाक शकता.
1: एक्झॅक्टली,
0: दोन दृश्टीकोन आसपाक शकता.
1: याद जाता तुमकां, हांव डिस्टर्ब
0: करतां.
1: जज सायोनारा तेरीसला सांगिले की केन्नाच बायलांक इतले अधिकार दिल्यात, पूण चडश्यो बायलो ताजो गैरवापर करताना दिश्टी पडटात, तो करू नाकात. कारण जेन्ना तुमी अशें करतात तेन्ना फॅमिली उद्ध्वस्त जाता. सो बायलान दिल्ले रायट्स बायलांनी योग्य तरेन वापरपाक जाय.
0: सामके, म्हणून आमी हो दृश्टीकोन दवरलो की आमी अजून पर्यंत जेन्ना कोण बायल केस घेवन आयली, सो दुसरो जो रिस्पोंडंट आसता आमी ताजेय आयकून घेतात आनी ताकाय समजून घेतात. अशें न्ही की तो दादलो मनीस म्हणून आमी धाल तलवार घेवन उबे रावता तशें नासता. आमी पॅनल आसता न्ही, आमी एक दोन मनीस नासता, आमी चार पांच जाणां आसता जी बशिल्ली आसा, जी तज्ञ आसता आपआपल्या क्षेत्रांतली, ती आयकून घेता. आनी हा, पण त्या गोश्टीकूय मर्यादा आसा. दादलो मनीस जर हात उखलता, अब्यूज करता, भुरग्यांक पळयना, जे नॉर्मली कर्तव्य आसा, जाल्यार मागीर आमी थंय मागीर रायट जे कायद्यान बसता त्या कायद्या प्रमाणे आमी थंय निर्णय घेतात. बट आमी त्या मुमेंटान मेन कितें आसता, बायलेक दिवपाचो धीर, आदार, मानसीक हें, तो आमी सगळो प्रोवायड तिका आमच्या कडल्यान करतात.
1: एखादी सक्सेस स्टोरी.
0: हय, सक्सेस स्टोरी म्हणपाक गेल्यार अशें म्हजे पर्सनल हातून सुद्दां आसा की एक बायल आशिल्ली, ती खूब त्रासावली आनी तिने अशें वट आमच्या दारार आयली की आपल्याक आनी सहन जायना. आतां मेन कितें आसता न्ही, हांवें बायल मनशाचे एक स्टडी केलें, हांवें एक सर्वे केलो की बायल खंय पर्यंत सोंसता न्ही आनी केन्ना तिचो बांद तुट्टा, सो कित्या कारणा खातीर. सो चार कारण म्हाका समजून आयले. पयलो कारण की जेन्ना भुरगीं पदराक आसता तेन्ना बायल मनीस विचार करता भुरग्यां खातीर म्हणून, बरोबर. दुसरी गोश्ट आसता जेन्ना समाज, लोक कितें म्हणटले, लोक कितें म्हणटले हाज्या वयल्यान. तिसरो दृश्टीकोण आसता तो फायनान्शियल डिपेंडन्स, जेन्ना ती कोणाचेर डिपेंड आसता आनी ती जोडना तेन्ना तिका मातसो हें जाता. आनी चवथी म्हणजे जेन्ना फॅमिली सपोर्ट. आतां ह्या चारूय गोश्टीन जर फॅमिली सपोर्ट जर तिका आसा, की जर चूक तिचे बरो घडटा आनी आवय बापूय किंवा घरांतली म्हणटा की आमी तुजे बरो आसा, जाल्यार ती तातूंतल्यान इजिली भायर सरपाक शकता. आतां आमचे कडेन अश्यो आसा की 59 साठीचेर सुद्दां बायलां आयिल्लीं आसा की आमकां मॅडम सेपरेट जावंक जाय. खूब छळें अशें एक केस जाली की तिका एका पुतान तिका सांगलें की मां पुरो घे, आतां भायर सर तातूंतलें, आतां व्हडलो जालो. ती इतली वर्सां सोंसताली कित्याक पदराक भुरगीं आशिल्लीं आनी ताका बापायची गरज आशिल्ली म्हणून. आमी प्रयत्न करतात बट कितें आसा, ताळी एका हातान वाजना, दुसऱ्याय मनशान समजून घेवंक जाय. सो अशी एक केस जाली की बायल ती सोंसता सोंसता सोंसता, आतां तिणें कोर्टान वचपाचो निर्णय घेतलो. आतां कोर्टान कितलो तेप लागतलो, कितें लागतलो हें ना, मागीर आमी तिका इंडिपेंडंट केलें की तूं फायनान्शियली पयली इंडिपेंडंट जा, तूं कितें शिकलां. हय,
1: मागीर लक्तुबाय दिसली, लक्तुबाय चल्या भुरग्यान आवयचो विचार.
0: हय, की ताणें पयलें न्ही.
1: म्हाका दिसता हांगासरूच त्या बायलेक कितलीशीच उर्जा मेळटा.
0: आणि ती गोष्ट तिका आमच्या कमिशनान हाडली, कित्याक इतली

0: वर्सा भुरगो ल्हान आसा, भुरग्या खातीर तिणें सहन केलें, पण भुरग्याचो एक पॉयंट सोंपलो की बाबा असलो बापूय असल्या शिवाय पेक्षा बापूय नसलेलो बरो, की सदांच घरान येवन तो आवयक मारप तोड, कित्याक त्या दिसा जेन्ना ती आयली तेन्नाय तिका तोंडाचेर मार्क्स आशिल्ले. सो हाज्या वयल्यान कळटा की बायल मनीस कितलें सहन करपाक शकता आनी तिचं हें, आनी जर तिका कळत की एक धीर तिका मेळो, आतां चल्यान सांगलें न्ही हांव तुजे बरोबर आसा मा, ते शब्दच तिका खूब जाले. सो जेन्ना आमी आयोगांतल्यानूय तेंच करता की आमी तिका दाखोवन दिता की आमी आसा तुज्या बरोबर. सोपी नसता ती गजाल एका बायल मनशा खातीर, बट अश्यो खुबश्यो केसीस आसा की बायलान मागीर रियलायज करून आपलो चार्ज आपल्या हातान घेतला आनी आपलें आयुष्य बदल्ला.
1: त्या बायलेक तुमी
0: तिने मागीर आपलो निर्णय कितें तो घेतलो काय, आनी आतां डिवोर्स होय काय ना ते आमचो निर्णय न्ही, तो कोर्ट घेता, पण जितलें आमचे वटेन आसा तितलें आमी तिका कॉन्फिडन्स दिवन तिका एनकरेज करून तिका गेले.
1: कितकी बाय म्हजो फुडलो प्रश्न न्ही, की अशें जेन्ना सक्सेस स्टोरीज जातात किंवां कांय कारणांक लागून इट डजंट वर्क, मागीर तुमचे व्यक्तिगत रिलेशन त्या मनशा कडेन कशें आसता, म्हणजे ती मनान स्मरतात
0: म्हजे सक्सेस जातकूच?
1: हय,
0: अशें म्हजे हय खूब केसी आसा की हांवें खूब जीवन वाचयल्लें आसा. म्हणजे सुसायड करताली, हांव पयलीं कावन्सलर म्हणून आशिल्लें खुबशे शाळेंनी, हांवें खूब सुसायड्स वाचयल्या. अजून पर्यंत म्हाका रातचे 12, 1, 1 फोन येता, मॅडम लो फील जाता, हांव वळखना कोणे मम्मा मॅडम नंबर दिलो तुमी हेल्प करता म्हणून, हांव रँडमली कनेक्ट करता आनी हांव धीर दिता. हांवें अश्यो खूब केसी वाचयल्या की तांणी जीव वाचोवन तांचो ती आयज येद्या व्हडल्या लेवलाचेर आसात, बट म्हाका ती मॅसेज करता की मॅडम तुमच्या खातीर हांव जगता. थोडी जाणां जाल्यार लिटरली म्हाका तुमी आपली गॉड मदर अशेंय म्हणटात, आवयच्या रुपान समाधान जाता. समाधान
1: ह्या सगळ्या ल्हान वयार तुमी इतले व्हडले यश तुमी मेळयला, ते तुमचे तिगून उरू, हाज्या फुडें तुमच्या हातांतल्यान खूब बरी कामां जावं. तुमच्या आवडीचे पद घालच्या पयली हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता, की तुमकांय स्ट्रेस येता आसतलो न्ही, की आतां कशें करप, कितें करप, तुमचे ह्या विशया वेलो अनुभव आसा, शिक्षण आसा, तरी सुद्दां एक मनान खंय तरी, सो अशा वेळार तुमी कितें करता?
0: हय, हांव इवन सांगत आसता परत की फायनली हांव मनीस न्ही, हांव देव न्ही, आनी तातूंत जाता. आमी बायल मनशां आमचें हॉर्मोनल हें तें चालू आसता, हांवूय आवय आसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा, बट खंय ना खंय न्ही तुमकां खरें सांगू मॅडम की म्हाका न्हिदताना न्ही सदांच बरी न्हीद लागता, कित्याक जाणा म्हज्या खातीर कोण तरी आयज सुशेगाद न्हिदलो ह्या कल्पनेन. आणि म्हाका हो प्रश्न म्हज्या मम्मान सुद्दां विचारलो की बाय तुका त्रास जायना न्ही, आयोगातल्यान लोक प्रॉब्लम सांगतात, काउन्सिलिंगान तुका लोकांचे प्रॉब्लम, सो दीस रात हांव प्रॉब्लम्सच्या मदीं असता. हांव सांगता ना, पण हांव ज्यो गजाली लोकांक सांगता, म्हणजे मेडिटेशन हे हांव स्वतः करता, योग करता, प्लस हांव अध्यात्मन खूब बिलीव करता, हांव म्हज्या देवान खूब विश्वास दवरता. हांव असो विचार करता की हांव देव म्हजे बरोबर घेवन भोंवता, म्हजे बरोबर देव म्हजो आसा, सो त्या खातीर म्हाका एक ताकद मेळटा. आनी हांव तुमकां सांगलें न्ही म्हजो पर्पज म्हाका खूब बेगीन कळ्ळो, की म्हजो हो देह आसा तो कितें तरी कारणांक आसा, आनी म्हणून तो म्हाका देह म्हजो न्ही गिव अप करपाक दिना. जर लो सुद्दां जाली न्ही बॅटरी, परत कितें तरी जाता आनी देव सिग्नल दिता की उठ केतकी कर.
1: आणि तुमचे एक उतर म्हाका खूप आवडले, की म्हज्या खातीर कोण तरी सुशेगान न्हिदला हे तुमकां न्हिदेचे एक बेस्ट हे. सो म्हज्यो कितल्योश्योच आयकुपी भयणी आसतल्यो ज्यांका खूप कारणांक लागून शरीराक सुद्दां थको आयलो जाल्यार तांकां न्हीद पडना, जाल्यार म्हाका दिसता की अशा सगळ्या ह्या म्हज्या आयकुपी भयणीक एक उर्जा मेळटली की तुमी बरें काम करात आनी आपल्याक लागून कितें तरी बरें जालां ही भावना तांकां सुशेगादपणान न्हिदूंक दितली. कितकी बाय फुडलो प्रश्न विचारच्या पयली तुमच्या आवडीचें गीत.

0: सो ऐक पे न्हू, हे पद चालू आसतना सागर मुळे जो कावी कलाकार मन की बातांतलो ताजो म्हाका फोन आयिल्लो. तो म्हणटा की आपूण तुमचो प्रोग्राम आयकता आनी आपलें नांव घेतलें देखून देव बरें करूं. केतकी बायक आपलो नमस्कार सांग आनी तो म्हणटा की म्हजी घरकान फॅन म्हणून तुमची. सागर बाब धन्यवाद. तुमच्या सारके अनेक नामवंत व्यक्ती तांकां लोकां मेरेन पावोवपाक म्हाका आकाशवाणीन संद दिली ह्या खातीर हांव आकाशवाणीचे खूब खूब उपकारी आसा. केतकी बाय अशें म्हणटात की आपूण जंय काम करता ती आपली तें आपलें देवूळ, हीच भावना म्हजी आकाशवाणीच्या खातीर. म्हणजे आकाशवाणी हें म्हजें दुसरें घर, म्हजें देवूळ, सगळें व्हड व्हड लोक म्हाका हांगा मेळ्ळे आनी आज हांव अशाच एका मनशाच्या सांगातान आसा. तुमी म्हाका कितें तरी सांगूंक सोदताली मानसीक स्वास्थ्या बद्दल.
1: हय, सो बेजिकली हांव जेन्ना मेंटल हेल्थ म्हणटा न्ही, आतां लोकांक अजूनय एक टॅबू आसा. मेंटल हेल्थ म्हणजे हांव पिशें ना किंवा म्हाका कितें प्रॉब्लम ना.
0: मेंटल हो शब्द.
1: हय हय हय. सो लोकांक कितें दिसता की मानसीक स्वास्थ म्हळें की लोकांक ते फक्त पिशेपणाचेच गजाली दिसता, पण आतां तश्यो ना. कितें आसा की डेली लायफान सुद्दां आतां स्ट्रेस येवप हो सुद्दां मायंडाक अफेक्ट करता.
0: प्रश्न आयला.
1: हां हां.
0: सो
1: म्हाका बेजिकली ह्या माध्यमांतल्यान कितें सांगपाक जाय की आमचें जिवन सदांच न्ही सारकेंच उरता अशें ना. आयज दीस जर बरो आसा जाल्यार सांजचे कितें घडामोडी जातल्यो, म्हाका लो फील जातलें. सो हो आमच्या जिवनाचो भाग आसा. 24 वरां आमी इंस्टाग्राम किंवां फेसबूक न्हय की आमी एक्सायटेड आसपाक. हॉर्मोन्स आसा, फिलिंग्स आसा, इमोशन्स आसा, ते वयर सकयल जातले. सो मेंटल हेल्थ म्हणजे की म्हाका लो फील जावप, म्हाका केन्ना तरी रडपाक येवप, म्हाका केन्ना तरी वायट दिसप, राग येवप, हें साहजीक आसा. बट तें बॅलन्स उरप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते एक्सप्रेस करप. आतां आमी काउन्सिलिंगान कितें करता, वेंटींग आउट करता न्ही. वेंटींग आउट म्हणजे कितें, शरीर आनी मनांतल्यान ते भायर येवपाक जाय. जेन्ना एका डब्यान जर आमी कितें दाबून दवरलें, उरून उरून उरून एक दीस ताजो ब्लास्ट जातलो न्ही. तशें मन आसा, मनान आनी शरिरान जर ते दाबून उरले आनी शरीर आनी मन हे रिलेटेड आसा. सो मनान जर कितें घडटा ते शरिरान दिसून येता, ताका आमी सायकोसोमॅटीक म्हणटात. म्हणून मानसीक स्वास्थाचेर आयज लक्ष दिवप, बसप आनी स्वता बरोबर उलोवप, किंवा जर आपल्याक गरज पडली, म्हज्या भितर म्हाका जर एंग्जायटी येता, म्हाका जर त्रास जाता, म्हाका अति राग येता साध्या साध्या गोश्टींक, जाल्यार तज्ञां कडेन वचप आयज खरीच गरज आसा. आमी प्रत्येकान वचप, अशें न्ही की मेंटल हेल्थ इश्यूज जाता ताणेंच वचप, भुरग्यांकूच आयज गरज आसा ना. आयज प्रत्येक मनशाक गरज आसा, इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां.
0: आनी तुमी म्हळें न्ही की मेंटल म्हणजे आपूण कितें पिशें ना.
1: सामकें.
0: एकदां कितें जाता जाणा, आमी फोन चार्जिंगाक लायतात आनी तो चार्ज बटन ऑन करपाक विसरतात. सो मागीर दिसता देवा म्हाका जाणटेपण आयलें काय.
1: सामकें.
0: सो अशा वेळार अशा बायलांक तुमी कितें सांगशात?
1: बरोबर. आय थिंक हे हो एजाचो लक्षण न्ही. म्हणजे एक कितें जाता पळय, ब्रेन ऑल्सो इज अ मसल. बरोबर. आतां तो श्रिंक जाता हळूहळू जाणटे जाता तशें. सो नॅचरल आतां म्हज्या आईक जावप, विसरप हे नॅचरल. कित्याक आतां ती 70 क्रॉस, आतां ते म्हाका जावप 40 म्हणजे हो प्रश्न.
0: ओके.
1: बरोबर न्ही. थंय खंय तरी हांवें म्हजेर काम करपाक जाय. कित्याक आयज आमी कितें जाला, गॅजेटांचेर डिपेंड जाल्या, धांवपळीचें जीवन.

0: आमी पयलींची परिस्थिती ना अशेंय म्हणटात, पूण एक हिवूय एक खरी गजाल, ताजो त्याच्या मानसिकतायेचेर परिणाम जाता आमी जावंक दिवंक जायना.
1: सामकें
0: ह्या विशयाचेर तुमी कितें सांगशात?
1: ना खरेंच आयज आमी कितलेय म्हळें न्ही, मॉडर्नायजेशन आमी म्हळें न्ही, पण जेन्ना चली मनशाचेर येता न्ही तेन्ना सगळे सामाजीक बांदिलकी थंय येतात. म्हाका अजून याद आसा की आमी दोन भयणी, सो सदांच प्रश्न विचारतना तुमकां दोनी चलयोच हो चडश्यांदा प्रश्न म्हज्या आईक विचारलेलो आसा. म्हाका अजून याद आसा चलो ना, अजून आसा. आनी अजून जेन्ना म्हाका इतलें की म्हज्या भयणीक चली जालें आनी म्हाकाय चली जालें, तेन्नाय परत प्रश्न विचारतलो, अरे
0: तुमकांय चलो ना,
1: हय तुमकांय चलयोच, हो प्रश्न अजुनूय आमी ते घेवन बशिल्लीं आसा. आनी हांवें खुबदां म्हज्या भाशणांनी सांगता की आमी केन्ना ओपन अप जातली. आयज आमी पळयल्लें आसा की चलयो तितल्योच आवय बापायक आयज पळयतात, तांची काळजी घेता, पण आमी हे खंय तरी न्ही स्वता स्टॉप करपाक जाय. म्हणजे जेन्ना कोण दुसऱ्या बद्दल कितें उलोवंक येता तर हांव ताका कसो रिस्पोंड करता हें आमी सुरवात आमच्या घरांतल्यान पयलीं जावपाक जाय. हांव म्हज्या चलयेक कशें ट्रीट करता तितलेंच हांव म्हज्या सुनेक कशें ट्रीट करता, हें इक्वल जावंक जाय न्ही. अशें एक उदाहरण जालें की एक चली आनी एक सून आनी माय झगडटाली आनी ती केस आयली म्हजे कडेन, सो दोगांय एकामेकांक ब्लेम करता. आतां माय म्हणटा सुनेक की तुजी बॅग पॅक कर आनी तुज्या आवयगेर चल. मागीर हांवें मायक तितलेंच विचारलें, मागीर आई जर ताजे आवय घोवा गेले घर ताजें जायना जाल्यार तूं सुद्दां तुजी बॅग पॅक करून तशें जाल्यार वचूंक जाय, कित्याक तुज्याय घोवा गेले घर तुजें जायना न्ही जर त्या कायद्यान पळोवपाक गेले जाल्यार. सो तुमी जेन्ना सून करून तिका हाडटा तुमी धूव म्हणटात, सो धुवेक तुमी अशें सांगतले काय? परत आमी धुवांक सुद्दां हें करतात की तुजें हें घर न्ही, तुजें घर घोवा गेलें. धुव चली ल्हान आसल्या पसून आमी हें सांगीत आसतात, तुका वचूंक जाय आं परक्याच्या घरा, बरोबर काय ना? आमी प्रत्येकदां हे चलयेक जाणीव करून दिता की तूं आमचें न्ही, तूं परक्यालें,
0: फाल्यां जावंक जाय,
1: तशें जावपाक जायना न्ही. तो आमी सामाजीक हें केल्लो आसा की लग्न जालें की चली वचप, पण आमकां इमोशनली अटॅचमेंट ताजे बरोबर आसताच, पण ताजे बरोबर ताका विश्वास दिवप की हेंय घर तुजें आनी तेंय घर तुजें, बरोबर दोनी घर बॅलंस करप आतां तुजेरूय आसा आनी आमचेरूय आसा. सो हो समाज जेन्ना आमचो पूर्ण दृश्टीकोन बदलूंक लागतो आनी तो घरांतल्यान सुरवात जावपाक जाय, आमी प्रत्येकानी आमच्या चलयांकूय तो कॉन्फिडन्स दिवंक जाय आनी चल्यांकूय दिवंक जाय बाबा हें आमी एक्सेप्ट करून चलपाक जाय म्हणून.
0: एक प्रश्न आसा, परतून एकदां म्हाका ताणी आपलें नांव सांगू नाका म्हणून सांगलां. एक सच मिनटां आमच्या हातात आसा, बायलांच्यो भावना किंवा तांच्यो अपेक्षा दादल्यां मेरेन कश्यो पावप. केतकी बाय दोन चित्रां दिसता, एकाद्रो घरांतलो दादलो मनीस खूब बायलेक मान दिता, तिका सांबाळटा, पूण दुसरें चित्र वेगळेंच आसता. सो ह्या प्रश्नांक तुमी कशें कितें सांगशात?
1: आमी आय वूड से न्ही हाचेर जेंडराचेर बेस्ड कांय ना, म्हणजे दादलो बायल अशें कांय ना. आयज ह्युमॅनिटीचेर सगळें आसा. आतां आमी एदोल जेन्ना म्हळें न्ही की फक्त अत्याचार बायलांचेर जाता जाल्यार तशेंय ना, दादल्यांचेरूय जाता. कांय बायल्यो कायद्याचो गैरउपयोगूय करता हेंय आमी पळयलां. सो आयज हांव जेन्ना उलयतां न्ही लोकां कडेन हांव इतलेंच सांगता की इट इज अबावट ह्युमॅनिटी, मनीसपण. की आयज मनीसपण जर राखलें, आतां म्हज्या घरांत जर चार मनशां आसा त्या प्रत्येकाची भावना इम्पॉर्टंट आसा. आतां म्हजे चली 10 वर्सांचे म्हणून ताजी भावना इम्पॉर्टंट ना? आसा, बरोबर. सो प्रत्येक जाणटो नेणटो घरांतलो भाग आसा आनी प्रत्येकाची भावना इम्पॉर्टंट आसा आनी तिणी उलोवपाक जाय. आमी उलयना ना आयज, आज कितें जालां परत आमी आपल्या फोनांनी इतली बिझी आसा की तुमच्या आतां तुमकां त्रास जाता हो, तुमी सांगल्या शिवाय कसो कळटलो? आतां जर म्हज्या पोटान दुखता, म्हजी फाट दुखता, हांवें म्हज्या चलयेक सांगल्या शिवाय आयज जर फक्त ताजेर चिडचिड केली, ताका कळची ना न्ही मम्मा चिडचिड कित्याक करता. ताका जाल्यार बाय मातसो म्हाका 10 मिनटां दी, हा म्हज्या पोटान दुखता किंवा म्हज्या फाटीन दुखता, म्हळें की ताकाय जाणीव जाता आरे हा मम्माक दुखता म्हणून मम्माक जायना. सो हें समजूंक लागता, हे संवाद ना म्हणून जाता तो वाद. जितलो संवाद जातलो तितले एकामेकाचे दुख्ख आनी कळटले न्ही.
0: सो तुमचो हे हो जो म्हाका ज्या म्हज्या भयणीन सांगला विथ आपलें नांव सांगू नाका, सो तांकां ही तुमची जाप की तुमी तुमच्यो भावना उतरांनी मांडात.
1: येस,
0: केकी बाय जेन्ना तुका लोक आपयतात न्ही लेक्चर्स दिवपाक किंवा उलोवपाक, तुमी विशय कोण निवडटा ती काय तुमी?
1: डिपेंडींग तांकां कसो क्रावड आसा आनी तांकां कितें आसा, आतां टिचर्स आसा जाल्यार वेगळो विशय, पालक आसा जाल्यार वेगळो, कंपनीज आसा जाल्यार वेगळो. ओके, आतां जर सोशल वर्कर्स आसा तांकां टॉक दिवंक जाय जाल्यार वेगळो. सो तांच्या सिच्युएशन प्रमाणे, तांच्या प्रोफेशन प्रमाणे, बट शेवट सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आसता की मॅडम टेन्शन जाता, टेन्शन कशें हँडल करप तें मातशें समजयात.
0: सो तुमी अनेक विशयांचेर आमच्या कडे तुमी सांगले. आतां सायकोलॉजी हें जाणा जावपाक कसले फॅक्टर्स काउंट करतात?
1: जर तुम्ही

0: मर्फी म्हणून ना ताजो ऑथर, ते पुस्तक मुद्दाम सगळ्यांनी वाचपाचें की तातूंत आपले मनांतल्यो खूब गजाली कळटा.
1: एक 2.5 मिनटां म्हज्या हातांत आसात, वता वता तुमचो संदेश म्हज्या आयकुपी भयणीक.
0: हांव म्हटलें की प्रत्येकान स्वताचें निरागस प्रेम करा, स्वताक जज करूं नाका. प्रत्येकाच्या सिच्युएशन प्रमाणे प्रत्येक जण वागता, फक्त आपले मनीसपण मात्र सोडूं नाका. कशें आसता, फायनली न्ही शेवट कोणाकडेन कितलो पैसो आसा हो मॅटर करना. शेवट जेन्ना आमी मरता न्ही तेन्ना आपल्या बरोबर कितले लोक आसा हें खूब मॅटर करता. आनी तेन्ना आपणें कोणाक दुखयलें काय, आपणें कोणाक त्रास केले काय हें खूब याद येता आनी ताजो त्रास जाता, तें जावचें न्ही. सो प्रेजेंट मुमेंटान अशें करा की तुमीय जगा आनी दुसऱ्याकूय जगू दियात.
1: निरागसपणान प्रेम करात ही तुमची उतरां आमकां खूब कितें सांगून गेली. आनी आपल्या खातीर दुसऱ्यांक त्रास जावचो न्हय अशें वागात अशें तुमी सांगलें. सुंदर अशी ही मॅसेज, तरी सुद्दां तुमचें उलोवप इतलें बरें. सो तुमकां हांव आनीक एक विचारतां की वता वता तुमी निरोप कसो घेशात आमचो.
0: म्हाका हें कन्वर्सेशन सदांच याद उरतलें, कित्याक हांवें खुबशे इंटरव्यूज घेतल्या केल्या, पण तुमचे बरोबर उलोवप न्ही एक वेगळीच भावना निर्माण जाली, म्हणजे आपुलकीशी म्हाका दिसली. आनी केन्ना वेळ गेलो म्हाका खरेंच कळ्ळें ना, पण खरेंच तुमचें देव बरें करूं की तुमी म्हाका आयज ह्या प्लॅटफॉर्मार आपयलें आनी म्हाका ही संद दिली. एस्पेशली तुमच्या बद्दल खूब आयकल्लें, आयज तुमकां अनुभवलें. सो थँक्यू, देव बरें करूं, खूब कौतूक केलें तुमी म्हजें.
1: केतकी परब आमच्या स्टुडियोंत केतकी बाय तुमी आयली. सुंदरपणान निरागसपणान आमकां आमचीच दुखणी किंवां आमचेंच वागप कशें आमी सुदारूंक शकता हें सांगलें. आकाशवाणी परिवार आनी म्हज्या सगळ्या आयकुपी भयणींच्या वतीन हांव तुमकां धन्यवाद दितां. धन्यवाद. देव बरें करूं.
0: देव बरें करूं.
1: FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आशिल्ल्यो सायकॉलॉजिस्ट अर्थात मानसशास्त्रज्ञ केतकी परब. तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. निरोप घेता. नमस्कार. देव बरें करूं.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. वेगवेगळ्या पवित्र आनी पावन थळांचेर भगवान शिवांचे दर्शन घेवपाची परत परत संद मेळप हे आपले भाग्य आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. ते इंडोनेशियातल्या योग्याकर्तातल्या प्रंबानन देवळांत एका समुदायाकडेन उलयताले. घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे कडेन उलोवन महाराष्ट्रांत उटंगाराच्या पावसाक लागून जाल्ल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या परिस्थितीक तोंड दिवपाक महाराष्ट्र सरकाराक केंद्र सरकाराकडल्यान फावो ती आनी जायती मदत केंद्र सरकार करतले अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी मुखेलमंत्र्यांक सांगले. फाटल्या कांय दिसांत उटंगाराच्या पावसाक लागून महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांनी लुकसाण जाला आनी लोकजीण विस्कळीत जाल्या. जम्मू काश्मीर प्रशासनान आयज श्री अमरनाथची यात्रा 2026 खातीर एक नवी सुचोवणी जारी केल्या आनी सगळ्या भाविकांक नोंदणी प्रक्रिया आनी सुरक्षे संबंधीत मार्गदर्शक सुचोवण्यांचे खरपणान पालन जावपाकूच जाय अशें सांगलां. पाशियेंस ही खंयच्याय देशाची सगळ्यांत व्हडली तांक आसा, शक्त आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. खूप कठीण काळांत लेगीत देशाक एकवटान रावपाची उर्बा हो पाशियेंसच दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगला. एक संस्कृत सुविचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेअर केला आनी पाशियेंस संयम देशाक शेगीत उदरगत समृद्धी आनी आत्मनिर्भरतायेच्या दिकेन मुखार व्हरता अशें सांगलां. अस्तम बंगाल, सिक्कीम, महाराष्ट्र, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, उदेंत राजस्थान, गुजरात आनी कोकणांत आयज घोग्यांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

जिला आनी लिला एम्बॉयर आनी सोफिया हांणी गायिल्ले हे गीत निकतेच तुमी आयकले. आयकुपनो ह्या गीता सांगता कानळा ओळा ही कार्यावळ आता हांगाच सोंपता. आता बरोबर 1:30 आयकूंक रावात मराठीतल्यान खबरो आनी उपरांत हवामानाविशी माहिती आनी कार्यावळींची रुपरेषा 1:40 तशेंच 1:45 आयकूंक रावात कोंकणी गितांची कार्यावळ सदां फुली. आनी आतां 31 आयकूंक रावात मराठीतल्यान खबरो कांय खिणांतच.

आतां 1 वर जावन 45 मिनटां जाल्लीं आसा. आयकू बेनो, आयकुया सदाफुली ही कार्यावळ. कार्यावळीन सुरवेक भीमराव पांचाळे हांच्या आवाजांत. आयकुया बाकीबाब बोरकार हांची ही गीतरचना. आयज गोयचे कवी पद्मश्री बाब बोरकर म्हळ्यारच बाळकृष्ण भगवंत बोरकर हांची पुण्यतिथी. तांचें नांव घेतलें की आमकां याद जाता ती कांय गितांची जी आमी सदांच रेडियो वेल्यान आयकतात किंवां वाचतात. त्या दिसा वडा कडेन गडद तिंचना, तशेंच भगवंता तुजी गोडी लाय म्हाका, दूख कोणाक चुकना अशीं कितलींशींच गितां. आनी आतां आयकुया वाचता तुजे बीन हें गीत.

वताचें चान्ने करपी कवी अशें तांकां म्हणटात. तशेंच पु ल देशपांडे हांणी तांकां आनंदयात्री कवी अशें म्हळां, अशें हे आमचे गोमंतकीय कवी पद्मश्री बा. भ. बोरकर. ऐकुया तांचीच ही रचना मधुबाला चावला हांच्या आवाजांत.

आनी आतां पाकिजा ह्या फिल्मांतलें हें गीत आयकुया. लता मंगेशकर हांणी गायिल्लें. मजरू हांची ही गीतरचना संगीतबद्ध केल्या गुलाम मोहम्मद हांणी.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आपल्या तीन देशांच्या भेटे निमतान इंडोनेशिया उपरांत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया भेटेर आसतले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आयज पुण्यतिथी निमतान आदले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हांकां आर्गां ओपल्या. केरळातल्या 14 जिल्ह्यांतल्या 11 जिल्ह्यांखातीर उटंगाराच्या पावसाक लागून हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. कापड मंत्रालयान भारताच्या हातमाग मळाक घटमूट आनी बळिश्ट करपा खातीर तंत्रगिन्यान, डिझायन, उद्योजकता आनी शाश्वत उपाय करपाच्या हेतान हँडलूम हॅकाथॉन 2026 सुरवात केल्या. ही कार्यावळ आनी हो उपक्रम राष्ट्रीय हातमाग दीस 2026 सुवाळ्याचो एक भाग म्हूण आयोजित केला. ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखे मेरेन ऑनलायन पद्दतीन नाव नोंदणी करपाक मेकळीक आसा. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हे संस्थेन साहित्य, बाल साहित्य, अणकार, युवा साहित्य पुरस्कार अशा वेगळ्या वेगळ्या पुरस्कारां खातीर पुस्तकां आनी अर्ज मागयल्यात. अंदू 30 सप्टेंबराक कोंकणी भाशा मंडळाक 64 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान 2 ऑक्टोबराक जावपाशिल्ल्या कार्यावळींत हे पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयतले. गोंयांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. विन्सन वर्ल्डान आयोजित केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2026 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजे आयनॉक्स आनी मॅकनीज पॅलेसांत जातलो. स्वस्तीक सांस्कृतीक संस्थेन आयोजित केल्लो स्वरमंगेश रिटर्न्स हो संगीत महोत्सव 12 जुलै 2026 दिसा कला अकादेमींत पणजेन जातलो. गोंय संगीत महाविद्यालयान आपल्या स्थापणूक दिसा निमतान नादोत्सव 2026 हो संगीत महोत्सव आयोजित केला. ही कार्यावळ 30 जुलै 31 जुलै आनी 1 ऑगस्ट अशे 3 दीस चलतली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

2:33 म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान उलयता. आतां 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 47 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुपेनू इतल्यान आयचेमची ही दनपारची सभा हांगाच सोंपता. ह्या वेळार विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो तशेंच FM रेनबो सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसा त्यो तुमी आयकूंक शकतात. बरे तर परत मेळुया सांजवेळा 5:30 आमच्या सांजवेच्या सभेन. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

ऐकपण आता तुमका ओळख करून दिता आमच्या या सभेन विटापाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची तशेंच फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर विटापाच्या कार्यावळींची ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतली

सातपुरा 30 मिनिटांचेर चावडेर हातून दुधाळ जनावरांचेर प्लास्टिकाचो परिणाम ह्या विशीं म्हायती तुमकां दितले डॉ संजय कुमार उत्तरवार. 8:15 गीत गजलींची कार्यावळ, 8:30 हिंदी कार्यक्रम आसतलो.

ऐकवणी आशिल्ल्यो आमच्यो आयच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी आणि आता सांगता फाल्यां वितरपाच्यो कार्यावळी. फाल्यां ब्रेस्तार 9 जुलय 2026 सकाळच्या सभेन सदांक विचार किरण उपरांत आमचो आधार 17:45 शेतकाम खातीर माहिती. हातून जनावरांची पावसा दिसांनी घेवपी काळजी ह्या विशीं माहिती दितले डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर. संजीवन ही भलायकी विशीं कार्यावळ 17:50 हातून वेगवेगळ्या प्रकाराचे कांक्र ह्या विशीं माहिती दितले दोतोर सीताकांत कामत खाणेकर. 17:55 कार्यावळींची रुपरेषा

ऐकून अशीच तुमका कातारां आयकूंक मेळटली. फाल्यां सकाळीं 10:05 आयकूंक विसरूं नाकात कातारांचे कार्यावळ फाल्यां सकाळीं 10:05. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आमची फुडली कार्यावळ रोकडीच.

नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्सां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता. ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजे केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबी दिता. देव बरें करूं.

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ले आकाशवाणी अंदु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

0: Karnataka, Bihar, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal and Odisha. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Keralam Chief Minister V.D. Sathisan. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. 9th seed Linda Noskova booked her place in her maiden Wimbledon semi-final with a 6-3, 7-5 win over Belgium's Elise Martins. And that's the end of this news bulletin.
1: आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलला उलयता ऐकपनु सभासोपन निरोप घेवच्या पहिली फाल्यां वित्रपाच्या कांय मुखेल कार्यावळींची माहिती तुमकां दिता. फाल्यां सकाळच्या सभेन 11:45 शेतकामत्या खातीर माहिती, हातून जनावरांची पावसा दिसांनी घेवपाची काळजी ह्या विशीं माहिती दितले दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकार. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कांकरा विशीं तुमकां माहिती दितले डॉ सीताकांत कामत गाणेकार संजीवनी ह्या कार्यावळीन 11:50. शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन 7:05 वीर जवान ही कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली. हातून मुलाखत आयकुया रिटायर्ड सुभेदार मेजर श्री श्रीकांत सावंत हांची. दनपारा 12:05 अस्तुरी खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ, हातून वन महोत्सव ह्या विशीं आसावरी कुलकर्णी हांचे उलोवप आसतले. तशेंच स्वर संगम ह्या कार्यावळीन शास्त्रीय संगीत आयकुया. सादर करतल्यो विदुषी किशोरी आमोणकर, राग गौड सारंग. सानवेळा इंग्लिशीतल्या युवाणीन कविता वाचन अन्सेंजला सिल्वेरा हांचे. 7:30 चावडेर हातून आंब्याची लागवड ह्या विशीं किर्तीराज गांवकर हांची मुलाखत तुमकां आयकूंक मेळटली. आनी रातच्या 10:00 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत विदुषी किशोरी आमोणकर हांच्या गायनान राग गौड मल्हार. तर ह्या आशिल्ल्यो फाल्यां वित्रपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आता रातची 11:11 आनी 30 सेकंद जातात. इतल्यान आमची ही निमणी सभा हांगा सोंपता. परत मेळचे फाल्यां सकाळी 5:50 आमच्या पहिल्या सभेन. तो मेरेन निरोप आसो. शुभरात्री. जय हिंद.